có bình phái phường tôi bu khẩu đèn tê đô là ơi làm những chèn chinh tê chẳng bà bà năng tạo nhà ăn đèn tê ngơ xe bình bày bà năng quang bình xèo nơ bình át yếu chinh tê bày